0: شيخ عبد الحسين ابو شوى.
1: راح اقلها عفت الاخوه الاربعه راح اقلها عفت الاخوه الاربعه كربلاء كل من ذبي حب مصرعه راح اقلها عفت الاخوه الاربعه كربلاء كل من ذبي حب مصرعه شراح تسمع

0: وطلعت وياهم واطلع ودويرهم والقاهم اجسام
1: بلا جواب بعد بلا جواب.
0: واطلع ودويرهم والقاهم.

0: يا مقبر العيون شفي انا وش غربه وحكيهم ايه غربه
1: وحكيهم شيء
0: دفنا ونهرنا